0: Rani so fipa kwa kuwa sari wa Sansuna kwa ku mensa Keninja wa ah, Dean, your friend oh, kwa, Dean ya kwa ku
1: Mustafa the bio.
0: Oh, Mustafa say
1: Dean, yes sure
0: Eke kre Dean
1: or the kwa bnaun
0: Enke mekase kwa ku fuwa mwa haji ya kisho Aone ya man, mekama se Dean, udi kwa kuwa na hade kwa bna
1: Medico
0: V. Oh,
2: what do you mean?
3: What do you mean?